Ana wonu hane gala gala. Idu toge gana gala gala. Okodo madanda, kotoguda. Olwidia he, olwidia he.